0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек. Накс, Little Love та спеціаліті на білоруському танцювальному радіо Центр FM.

0: Білоруський трек.
1: Вузли забути нитні, зріді нігти аді, скільки в башки ерунди, що хочеться вийти.